0: ます。
1: セッション、ヴェイダシミュージックコレス&アートギャラリー、ボリマハニ、ライマン・センラシクラフニアイダコ、カナナモンバイ、ベコデデナモン、プロフォルロ・ボスムタリア。ガバン・ルムザナイ、ガンティ・ガンティ・サナイ、ホロ・サナイ、コントン・コガイバハタイマダム・ペティ・ゴナイバディア、デング・ベラムニ・レクン。Dengue beram ko depting ra thampuya bide dehina hai baide dey dennai bason ko khabnane dennangu. Legese, nangai bason tayar nalen ko ni khawsariyo dey joma zane hene nanga. Dengue ni depting ra thampuya sanaw sohre beni khayne sanaw undu ne obwe. Musari sing nangu, legese ka semodem ko khabnane shigan nangu. Akasmani Guwahati, Mohabahu. Danya me thayne aido khana sungde. Promot...Bosumutari, are Rina Borunikara on a visa of Zakadan Mateko, Metani Batra, Lasit Bosumutari.